dërënia qoti. Obë nëtive, obë eka. Vasërë tis nëvejak. Apiqivat venëma.

Nëmbë sagërët me në vraudrëja Asat me në venas fanija Së legat me në maja E venis të rjekë biti hatë rëkë sirë këllë në heki pavë Ma me dhe në gati i daja Ka vëtë adë i në asan në amë të këja Japan lekë këja kjaj Tuala dhe se bala në siti i të i kja Ane e hu danna dhe ak Ma të kejnë tjaj. Nëmbë me vu një rëje sitë, nëmbë të bu hadëve të medhe me ti tuale e desë, ma me tavat bave jak bala sitimi. Ohut meri, ma mat meru në da? Api me e gënë të arke kërëmu. Vastuë, jali ma gëtë në të bare vej. Nëmbë me vej, si në havesi, unë së më dëni, Chakrayak meni Mate ali mi ennata sitē E mohote numbē Mi dumak meni Numbē siyumeli pa polave no gæve Samara dinaka Numbē ma sipa gani Tava dinaka handai Ma tallu karai Langvē yaliyai eiyai ei Vastua Umbē ma nasai Jali panade Ayukti sahagata nadda Matasite Et kamak nata Adana benavad Matasana to neve E samagama Lava mantra viyai Mame alit premen pandemi Jana

Se të vili si revija të hadë pa të vlema Ridove në ridove pëten boho mai Ta një vu ta në kërë pëten a mi hiri Ma të kja vindin e vindin vina si të vili Ma alanga me t'i bune dhe Kisi dine kë kisi vite kë Ven ven në si të nama Herë janë në nëmbë Hebej ma të nuk jama Kisi dine kë kisi vite Ven ven në si të nama Herë janë në nëmbë Hebej ma të nuk jama Taranga hashëni Ma di polinë

dërënia gjoti. Obë nativë, obë eka. Vasërëtis navejak. Apiqivat venëma.